0: phin lút lút bộ ăn cái ăn tour ot hết bộ phin đẹp là tiếng tour ot hết bộ là sẽ bắt chút chút
1: lang tour ot hết cái cái people là ní
0: chào đặc đây chili đây chỉ bùa lắm luôn
1: là bia bộ cái số lô bộ tên năng lực của son sĩ cái chini ít lắm
0: à hi ta à hi à căng thẻ rằng say đây gì kì bia bộ cái số lô bộ tên à hi sĩ à căng thẻ rằng sẽ bộ à bang bê thế mi lùng bông bê thế ta chỉ hiệt đi sao bộ cái số lô bộ là gì bộ lô tê à là dọc ăn số là hai à đây vai là hai sĩ people dọc ăn số ăn cùr là hai tóc bộ là hai sĩ people bên đó là có pulo in bojar ke dole in tikik wupu la so ang ti akik sang pia so ang ti nampo la so pensi pachuchu la se ang ke mediat titi
1: tang ti ni nang li labang so bi ka chupang ring along bi a chulang mati bi aga khir ke nam atu son thek dam long ikma
0: a ko ko bang khe thane thane ta la bi ik a khati a achulang bangke dewai pusipu ko pia dewai lo ne ta chi ne dewai pusipu chot bang hang bang dori bang do do he ta ni li ke jor long le pin la pi long le pin la bang phan ta ta mi bang che than se ar yung long chot la si bang a che than ke che than bi e khati a ke e dewai pusik che than e than bu wai phak ta mi ni li ke jor ta jor long le lang bang han ta pi long le lang ni li sumar phan ta si pi pi ke mi ke bia ka khir hen no vitamin ke the nai pusibang popu stanili sorse pipi nili somar handa chi pipe anu ka pre ganta jo ta jorje pita pipi ambang pu e bi khati pulote la so e la somar noi ale the noi la ade men pop ade ekdom a me kan se pulote la so bi khati achulang pilote verdote medet pusibang cha than than eta me nili ki pipi lang ba cha than alam pu an chola ba handa pilong le thì bây giờ than tất cả dùng long sợ.
1: Tang tin đi là bia cho nó long năng lý quan anh đó sẽ bắt thấy cái long năng lý than ít gì mà nè.
0: Ừ, anh đó mà cái hà là cái hút anh linh, à bi thì mua cho polo tang tê, anh đó ta thì mua cho, à bi com hệ polo tang tê, anh đó ta com chết. À bang bên cái suri hini vét ta đô, à bang bên cái pharo crep ho vét ta đô là sao này vậy? Ador ke thik thik thik a bia jon tin pen ke milai le det a ki bi ke the du kok mati so pasi la ke a bi ke the ki bi cho yor so lang ta bang ta a mek du pen la an pen si te chok po la an pen pen ta an pen ke los le he nu ni lo pu la hai du kok mati la si cho yor ta ador bele yam a ke the a ki bi du a ke the a tu mang ke ador su mu chet po haru kri ni haru kri ke thom la son long po a ke bi mu cho ra tu mang ke haru kri po la hai long po
1: tang ti ni nang li non he jong gi pu chu jor ador la nan pen pu tang ti nang li la bi ge chu jor ke bi pari si ke wang ma ma te anut ka prek si kola rong ang bong si nang li chu jor ik lo
0: e la ke a hot pen ke ala bi pari tum pine pois tang ka poisa ta ri de nga ve pu lo tang te a hot pen ke bi pari tum long ta chu yor dun du
1: tang te bi ga cho jor ke nang li la rong si si cho jor ik ma ma te nang li be pari pu si ta mi nang li hang ik ma mati hala tum long sinang li jordan ik nai lo nang li than ik jimani
0: nili ke hala e somar tum across away ajara we pulo dang te singhan re pulo dang te hala be pari tum wang pulo te be pari tum long ba chi jordan do be pari e tum na chi jordan po a hot pen ke rong sor tum nang hang pulo te rong sor tum han ta ador kar do pulo te nang hang pulo te rong sor han ta chi yo
1: la rong long ke kwan anador pen sinang li pi ik bom lo nang li than ik jimani
0: rong bong bang ke pu kaching hon pini ni pon la so se ma tha don pur yar sai de pu po kaching hon po la ke a hot pen ke a bile the dung pu si ta mi a hot pen ke faro krep ho en po a hot pen ke hajare si vet la son si pita para lo kar rong si don ra pu lo te kaching hon pen pu po kachira pen bang e ke so pen si char pi ji ma la son ji pu po en ke kaching hon kachira pen a do kok po si pa
1: tang tini nang li ning ka ni sia long jon ko ana bisi cho jor pon ik long lo nang li than ik jimani
0: hala api atum do po la si ning ka ni sia long sing khan re pulo tang te di jon pli ma jon thom la sa si yor la sa ma tom phan e ko a sa na we a cho e we a pe we a lo go pa cha li dun e son son na we a kitta ba we ta ha a ja ta ha po po su yor dun lo ning kan siang bo hot pen ke aning kan pen ke jon thom aning kan pen ke jon pli la sa an ta si yor lo